0: שאתם כנראה את הרופא.
1: נין, לא, זה תקשר. ענה לי את תומה. ענה לי את תומה.
0: שעה.
1: שעה כדה.
0: שעה. נין, אין לי את תקשר.
2: Radio 666, this is C6 Steve, it's all dope.